0: ہوں کہ کیندریہ سرکار کی نظر جو ہے وہ اس پہ بنی ہوئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے راجو پال شری منوج سنہا خود بھی بالتل کا دورہ کرتے تھے, یا ننون پہلگام کی ہم بات کریں گے تو وہاں بھی وہ خود دورہ کرتے تھے, اور انتظامات جو ہیں ان کا
1: ریم رضوان صاحب ہم جاننا چاہیں گے, معذرت کے ساتھ ہم یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہے ہیں چونکہ یاترا کے جو ہے آخری دن چل رہے ہیں, آخری آیام چل رہے ہیں, ہم جاننا چاہیں گے کہ مجموعی طور پر کیسا انوبھو رہا ہے آپ کا سٹارٹنگ سے لے کر آج تک, اور یہ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہیں گے چونکہ آپ کو بہت سال ہوئے ہوں گے رپورٹنگ کرتے ہوئے یاترا کے حوالے سے, تو پہلے کی یاترا اور آج کی یاترا میں کیا ڈفرینس پاتے ہیں؟
0: کافی انترا دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ برسوں سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں یہاں بالتل سے آکاشوانی کے لیے, تو پہلے ہم ایسے ہی کرتے تھے کیونکہ آکاشوانی کا جو خصوصی ٹرانسمیشن چند برسوں کے دوران یہاں نصب کیا گیا ہے, میں نے خود جا کر وہاں بھی کئی بار دیکھا, ان سے ملاقات بھی کیا جو ہمارے انجینئرنگ میں وہاں پہ موجود ہیں, تو اس سے پہلے ہم وہی پہ رہا کرتے تھے, جو پہلے سال جو ٹرانسمیشن وہاں قائم کیا گیا تھا اس وقت ہمارے انچارج مقصود احمد تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ, اس کے بعد طلحہ جہانگیر رحمانی صاحب یا سچیش احمد صاحب بھی تھے, تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ جو پرانا تو پہلے جب ٹرانسمیشن وہاں نصب کیا گیا تو ہمیں تھوڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا,
1: وہاں جی جی اب وہ آسان ہو چکا ہے,
0: بالکل اب وہ آسان ہو چکا ہے, تو اس ورش ہمیں نہیں اتنا زیادہ لگا کہ اتنا ٹف کام ہے, لیکن ہم سیریس لیتے ہیں, اگر کام کو سیریس لیا جائے تو وہ بالکل انسان کو بالکل انسان بآسانی سے نبھا سکتا ہے, اگر سیریس نہ لیا جائے تو معمولی کا کام جو ہے وہ بھی انسان کو کے راستے میں جو ہرڈل ڈال سکتا ہے اور انسان کو پریشان کر سکتا ہے, لیکن میں نے اتنا کیا کہ اگر صبح 7 بجے ہمیں ٹائم دیا گیا ہے تو صبح 7 بجے سے ہی میں کوشش کرتا تھا کہ میں تیار رہوں, کیونکہ آکاش
1: ہر جگہ پہ بالکل
0: کسی بھی وقت فون آ سکتا ہے, تو ایسا نہ ہوگا کہ ان کو ویٹ کرنا پڑے,
1: بالکل
0: البتہ کچھ سیکیورٹی معاملات کے باوجود جو ہمارے ڈیٹیل وہاں سے جو ہے ڈیٹا جو ملتا تھا اس میں کبھی دیر لگتا تھا,
1: بالکل کیونکہ اوتھینٹک ہی جانا چاہیے ہمارے شروتاؤں کے پاس,
0: ہماری یہی کوشش رہتی تھی کیونکہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے, یاترا کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے, حساس مسئلہ ہے, اس لیے ہم ایسا نہیں چاہتے تھے کہ اگر جو ہم ڈیٹا شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے شروتاؤں کے ساتھ تو بالکل کریکٹ ہونا چاہیے, اور جو آنگڑے سرکار کی طرف ہمیں بتائے جائیں گے تو وہی ہم شیئر کریں گے,
1: بالکل
0: اصلی صحافت وہی ہے کہ آپ ذمہ دارانہ طور اور پیشہ ورانہ طور اور جرنلزم کے جو ایتھکس ہیں وہ بالکل مد نظر رکھتے ہوئے اگر انسان کام کرے گا تو میرے خیال سے سب سے بڑی کامیابی,
1: بالکل بالکل رضوان صاحب, سوشل میڈیا کا دور ہے ورنہ ہر خبر جو ہے بالکل بہت ساری خبریں ادھر ادھر افواہیں بھی پھیلتی رہتی ہیں, لیکن ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم ہمیشہ آکاشوانی کے اسٹوڈیو سے جو ہے اوتھینٹک جو بالکل پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے پوری تفصیلات معلوم کریں اور اس کے بعد ہی وہی خبر ہم نشر کرتے ہیں اس ادارے سے,
0: یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو ہمارے لسنر سے وہ کم نہیں ہوئے ہیں,
1: بالکل
0: بڑھتے جا رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ لوگ اس پہ وشواس بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے بہت بڑا سہارا بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دور دراز اور پہاڑی علاقوں میں رہا کرتے ہیں,
1: جی جی,
0: اور مجھے بھی یہ دیکھ کے کافی خوشی ہوئی کہ میری جو رپورٹنگ تھی تو وہی ریکارڈنگ مجھے چاہے ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ پولیس تھی یا اور کوئی جتنے بھی ایجنسیاں تھے وہ مجھے پھر بعد میں واپس بھیجتے تھے کہ آج آپ نے یہ رپورٹنگ کی ہے, اتنے آنکڑے بتائے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو مجھے بھی خوشی ہے, اور لیکن یہاں احساس بھی ہوا ہے کہ مجھے کتنا الرٹ رہنا چاہیے کہ سرکاری جہاں مجھے اعداد و شمار بتایا جاتا ہے سرکار کی طرف وہی مجھے پیش کرنی چاہیے, جو صورت حال ہے وہی مجھے پیش کرنی چاہیے, لیکن ہم نے بہت کوشش کی ہے چاہے لوگوں کے حوالے سے, یہاں کا واتاورن جو ہے, یہاں کا بھائی چارہ اخوت جو ہے, جو میں نے وہ کافی کوشش کی کہ ہم وہی حقائق سامنے لائیں جو ہمیں لانا چاہیے, اور جس سے ہماری چھبی جو ہے کشمیر کی وہ بالکل برقرار ہے, اور ساتھ ہی یہاں کی رانائی جو ہے یہ تو خوبصورت ہے ہی, اس میں کہنے کی کوئی بات نہیں ہے, وہ بھی ہم اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں, اور یاتریوں کے ساتھ ہم نے بات جو کی ہے اچھے ویوز شیئر کیا, انہوں نے بھی اچھے طریقے سے اس وقت جو ہے اطمینان کا اظہار کیا ہے, کیونکہ ایسی جو ویوستھائیں ہیں وہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی, آپ نے پوچھا تھا کہ پہلے رپورٹنگ ہم کرتے بال کر جاتے تھے, ایسی ویوستھائیں نہیں تھی, لیکن اس وارش گزشتہ 1-2 برسوں کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی ویوستھائیں, سرکشا کے قاعدے کس طرح

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں مسرت شاہ۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں 2020 کے بعد جواب دہی، بہتر حکمرانی اور عوامی شرکت کے نتیجے میں زمینی سطح پر نمایاں اور مثبت تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی شرکت سے 30,000 سے زائد ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل، پنچایتی راج اداروں کی مضبوطی اور ڈیجیٹل گورننس کے فروغ نے خطے میں حکمرانی کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ وہ ممبئی میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ کے 9ویں بیچ کی کنووکیشن اور 10ویں بیچ کی انڈکشن تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر منوج سنہا نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ عوامی خدمت کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کر کے سماج کے ہر فرد تک ترقی کے ثمرات پہنچانے کے لیے کام کریں۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی آج سے 17 اگست تک جاری رہنے والی ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد حب الوطنی، قومی اتحاد اور ملک کے ثقافتی ورثے کے جشن میں لوگوں کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اس سال کی مہم خصوصی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے۔ اس مہم کا آغاز سال 2022 میں آزادی کا امرت مہوتسو تقریب کے حصے کے طور ہوا تھا، جو اب ملک کی بڑی عوامی تحریک بن چکی ہے۔ جموں کشمیر میں انتظامیہ نے اس مہم کو خوش اسلوبی کے ساتھ منعقد کرنے کے غرض سے ہر طرح کے انتظامات کیے ہیں۔ ادھر محکمہ ثقافت کے پرنسپل سیکرٹری برج موہن شرما اور صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ نے ایک مشترکہ میٹنگ کے دوران 12 اگست کو سری نگر میں SKCC سے بوٹینیکل گارڈن تک منعقد ہونے والی ترنگا ریلی اور بخشی اسٹیڈیم میں یوم آزادی کی تقریبات کے انتظام کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران متعلقہ محکموں کو ہدایت دی گئی کہ وہ ان تقریبات میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مربوط انتظامات کریں۔ ممبر اسمبلی بنی ڈاکٹر رامیشور سنگھ اور ایم ایل اے لال چوک شیخ احسان پردیسی نے رابطہ میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے اپنے حلقہ انتخابات کے کئی عوامی مسائل اجاگر کیے۔ ادھر کشمیر سپر لیگ کے آرگنائزر مشتاق بشیر کی قیادت میں ایک وفد نے بھی وزیر اعلی سے ملاقات کی اور انہیں سری نگر میں منعقد ہونے والی کشمیر سپر لیگ 2026 کے منصوبوں کے بارے میں جانکاری دی۔ اس موقع پر وزیر اعلی نے کشمیر سپر لیگ کے لیے جرسی اور فٹ بال کی نقاب کشائی کی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کہا کہ حکومت شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صوبرا کے قیام کے اصل مقاصد کے مطابق ادارے کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ وہ سکمز کی سٹینڈنگ فنانس کمیٹی SFC کی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے سکمز انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ ادارے کو سینٹر آف ایکسلنس میں تبدیل کر کے ادارہ جاتی کارکردگی اور ایک اعلیٰ معیار قائم کرے۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ طبی نگہداشت کا جامعہ روڈ میپ تیار کرے تاکہ مریضوں کو علاج کے لیے وادی سے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ناسازگار موسم رہنے کی پیش گوئی اور یاترا روٹس پر مرمت کے پیش نظر آج سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں راستوں بالتر اور پہلگام سے معطل رہے گی۔ ایک پریس بیان میں ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ نے کہا ہے کہ یاترا رسمی طور 28 اگست 2026 کو چھڑی مبارک کی پوجا کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 3 جولائی کو شروع ہونے والی یاترا سے لے کر اب تک 4,80,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی۔ انہوں نے تمام یاتریوں سے اپیل کی کہ وہ جاری کی گئی ایڈوائزری پر سختی سے عمل کریں۔ آکاش وانی کے ریجنل نیوز یونٹ سری نگر کو کیجول بنیادوں پر بلتی نیوز ریڈرز کم ٹرانسلیٹرز کا ایک پینل تشکیل دلنا مطلوب ہے۔ امیدوار کی تعلیمی قابلیت گریجویشن ہونی چاہیے۔ امیدوار کے لیے انگریزی اور اردو متن کو نشریاتی معیار کے مطابق بلتی میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہونا لازمی ہے۔ امیدوار کی عمر 21 سے 50 سال تک کے درمیان مقرر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر اور لداخ کے رہائش پذیر اہل امیدوار اپنی درخواستیں 15 اگست 2026 شام 5 بجے تک آکاش وانی سری نگر کے ریجنل نیوز یونٹ میں جمع کر سکتے ہیں۔ خواہش مند امیدوار مزید تفصیلات اور مطبوع درخواست فارم ویب سائٹ www.newsonair.gov.in ویکنسی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ درخواست کے ساتھ لازمی دستاویزات کے علاوہ جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کو ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر آکاش وانی سری نگر کے نام 354 روپے کا نان ریفنڈیبل بینک ڈرافٹ بطور پروسیسنگ فیس رکھنا لازمی ہے، جبکہ SC ST اور OBC زمروں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو پروسیسنگ فیس سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ امیدواروں کو تحریری امتحان اور وائس ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ منتخب

0: ہلکی بوندا باندی یا بارشیں ہوں گی اس کی جو ہے پیشن گوئی کی گئی ہے, پریڈکشن دی گئی ہے. اور اسی کے چلتے ہوئے جو پرشاسن ہے انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ٹریک کافی ڈیمیج ہوا ہے اور موسم کی بھی پریڈکشن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یاترا کو سسپینڈ کرنے کا اعلان کیا ہے. اور ساتھ ہی جو شری مبارک جو کشمیر میں ہی ہے تو اس کے چلتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شیڈیول کے مطابق ہی پوتر گفا تک پہنچے گی اور 12 تاریخ یہاں سری نگر میں اسے شری مبارک کو شنکراچاریہ مندر لیا جائے گا, اس کے بعد اشٹمی اکھاڑا, اس کے بعد دیگر مقامات پر جو الگ الگ شیڈیول میں جگہوں کا نام دیا گیا ہے, اور اس کے بعد فائنلی جو ہے پہلگام یا پھر بالتا روٹ کے ذریعے سے پوتر گفا تک اسے پہنچایا جائے گا. لکھنؤ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پرشاسن کی طرف سے موسم کو دیکھتے ہوئے یاترا کو سسپینڈ کیا گیا ہے, وہیں دیکھا جائے تو فی الحال آج سری نگر میں اس وقت موسم بالکل سازگار ہے, سہانا ہے, دھوپ کھلی ہوئی ہے, حالانکہ رات کے دوران یہاں بارش بھی ہوئی. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں کافی تیز بارشیں ہوئی, اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ جو ہائی ریچس ہے وہاں پہ اس وقت بارش ہو رہی ہے, اور خاص کر جموں میں جو آج سے پریڈکشن دی گئی ہے کہ 11 تاریخ تک, اور ایڈوائزری بھی ایشو کر دی گئی ہے. اس لیے یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ یاترا کو ارلی جو ہے سسپینڈ کرنا پڑا, لیکن اس میں نہ تو ایڈمنسٹریشن کی کوئی خطا ہے, ایڈمنسٹریشن کا قصور ہے, اور نہ ہی ہمارے جو یاتری یہاں پہ آتے ہیں یا جو ہمارے لوگ اس یاترا کے ساتھ جڑے ہیں, کیونکہ قدرت تک ہے, موسم خراب ہے.
1: بالکل بالکل, شاید اسی میں بہتری ہو, ہمارے جو یاتری ہمارے جو مہمان ہیں شاید اسی میں بہتری ہو, قدرت کا کچھ نہیں کہہ سکتے, بہتر تو ہم سے وہی جانتی ہیں.
0: بالکل جی, تو اس لیے اس چیز پہ ریگریٹ کرنا, افسوس کرنا تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل اس سال جو امرناتھ جی یاترا رہی ہے اراؤنڈ 5 لاکھ یاتریز نے پوتر گفا کا درشن کیا ہے, اور یاتریوں کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. جیسے ہم نے جتنے یاتریوں سے میں نے پرسنلی سری نگر کے پانتھا چوک ٹرانزٹ کیمپ میں یا باقی جہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا, یاتریوں سے بات کی, تو پرشاسن کی ارینجمنٹس کو لے کے انہوں نے کافی اپریشیٹ اس کو کیا, تعریف اس کی کی, اور خاص کر یہاں کے لوکلز کا جو ویوہار یاتریوں سے رہا, یہاں کے والنٹیئرز کا, یہاں کے سروس پرووائڈرز کا, یہاں کے ہر اس فرد, ہر اس شخص, ہر اس ناگرک کا جو اس یاترا کا ایک حصہ بنے, جو اس یاترا کا ایک پارٹ بنے, جو یاتری اس سے ملے, تو ہر ایک کا یہ ماننا ہے کہ یہ یاترا بہت اچھی رہی. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یاترا نہیں کی اس سال اور جن کی تمنا خواہش تھی, ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اگلے سال موسم بہتر رہے اور انہیں یاترا کرنے کا موقع ملے. لیکن فی الحال جو اس سال یاترا ہوئی ہے اور اچھی اور بڑی اچیومنٹ یہ ہے جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مائل اسٹون 2022 سے 2026 تک کی 22 لاکھ امرناتھ جی یاتریوں نے پوتر گفا کا درشن کشمیر میں کیا ہے, تو شاید اس سے بڑا اپریشیشن یا اس سے بڑی اچیومنٹ ہماری ایڈمنسٹریشن کی, ہماری یہاں کے لوکلز کے لیے اور یہاں کے یاتریوں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سال کی جو یاترا ہے پیسفل طریقے سے ہوئی, اور کہیں یاتریوں کی شکایت بھی نہیں رہی, اور اگر کسی یاتری نے کوئی گریونس کوئی شکایت کی بھی تو لیکن فل فور یا ود امیڈیٹ بیسس پر اس شکایت کا پھر بعد میں ازالہ بھی کیا گیا, یعنی اس کو ریزالو بھی کیا گیا. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امید ہے کہ ابھی جو چھڑی مبارک یہاں پہ ہے وہ بھی پیسفلی اختتام پذیر ہو جائے.
1: جی عمران صاحب, چونکہ آخری ایام ہے اور ہم سب سے یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں شروتاؤں سے کے ساتھ, تو آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کا انوبھو کیسا رہا اور کس نظر سے آپ اس یاترا کو دیکھتے ہیں.
0: دیکھیں ہر ایک انسان کا, ہر ایک شہری کا, ناگرک کا, کسی بھی فیلڈ میں ہو تو ان کا ایک اپنا ڈفرینٹ ویو پوائنٹ اور ایکسپیرینس ہوتا ہے. چونکہ ہم میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو امرناتھ جی یاترا میں کئی سالوں سے آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے سے ہی جو ہے کور کرتا ہوں, اور خاص کر اس آکاشوانی کے ذریعے سے ہمیں اس یاترا کو کور کرنے کا بہت اچھا موقع ملا, اور بہت نزدیک سے اس یاترا کو جاننے کا اور اس کو سمجھنے کا موقع ملا. شاید اس سے پہلے ہم یاترا کو سنتے تھے یاترا یاترا کے بارے میں, اور خاص کر پڑھتے بھی تھے, کتابوں میں بھی پڑھا, ٹی وی پہ دیکھتے تھے, ریڈیو پہ سنتے تھے, لیکن جب پریکٹیکلی ہم فیلڈ میں آئے اور اس یاترا کو کور کرنے کا پریکٹیکلی موقع ملا, اور ایک الگ ہی انوبھو, ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہے, شاید ہم اپنے الفاظ میں اس کو شیئر نہیں کر سکتے ہیں یا بیان نہیں کر سکتے. البتہ ایک بات یہ ہے کہ اس چیز سے, ایک یاترا سے ایک چیز مجھے پرسنلی جو ہے سیکھنے کو ملا, وہ یہ ہے کہ چونکہ بھارت دنیا کا بہت بڑا ملک ہے, جمہوری اعتبار سے بھی پاپولیشن

0: پروازیں منسوخ کر دی ہیں، جبکہ حکام نے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا ہے۔ کل یہ شدید طوفان تائیوان کی راجدھانی تائپے سمیت ملک کے شمالی حصوں میں پہنچا تھا، جس کے سبب وہاں تیز بارش ہوئی۔ تائیوان کی بعض ہوائی کمپنیوں نے بھی چین جانے والی اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی اشمیتا چلیہا نے آج صبح کوریا ماسٹر سے 2026 کے خواتین سنگلز کا خطاب جیت لیا۔ اشمیتا نے چین کی کھلاڑی ہان چیانشی کو 14-21-21-14 سے ہرا کر یہ باوقار خطاب حاصل کیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی آسام کی اس کھلاڑی نے اپنا پہلا بی ڈبلیو ایف ٹائٹل جیتا۔ اشمیتا چلیہا نے 2024 کی ایشیائی ٹیم چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ حب الوطنی اور قومی اتحاد کا جشن منانے کے لیے پورے ملک میں کئی تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم شروع ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار نے جو 3 نئے فوجداری قوانین مرتب کیے ہیں، ان کا مقصد ٹیکنالوجی پر مبنی طریقہ کار کے ذریعے مقررہ وقت کے اندر انصاف فراہم کرنا ہے۔ قومی جانچ ایجنسی این آئی اے نے کیرلم میں ملا پورم میں غیر قانونی دھماکہ خیز مادوں کی بڑی کھیپ ضبط کیے جانے کے سلسلے میں ایک اور ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ اڈیشہ میں پھر سے بارش ہونے سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کئی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں بہت تیز بارش کے امکان کے مدنظر الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں اشمیتا چلیہا نے کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا بی ڈبلیو ایف ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity. Home Minister Amit Shah says 3 new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests 1 who accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Mallappuram, Kerala. Fresh rains revive flood concerns in Odisha, with water level rising in several rivers. Alert issued for very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh today. In China, more than 1,300 flights cancelled and over 3 lakh people relocated ahead of Typhoon Dolphin. And in badminton, Ashmita Chalihah clinches her first BWF World Tour title at the Korea Masters 2026. The Har Ghar Tiranga campaign has been celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity, and promote India's cultural heritage. The campaign marks the 5th year of the Har Ghar Tiranga initiative, which began in 2022 and has since evolved into one of the country's largest public participation movements. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. Vice President C.P. Radhakrishnan today hoisted the national flag at the flag point in Sri Vijayapuram, the capital of the Andaman and Nicobar Islands, as part of the Har Ghar Tiranga campaign. On the occasion, he paid tribute to the brave freedom fighters. The Vice President also attended the state function, Tiranga Concert on Vande Mataram, held at the auditorium of Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology. In his address, the Vice President recalled the glorious history of the Andaman and Nicobar Islands associated with India's freedom struggle. He said this is the very land where freedom fighters endured severe torture and unimaginable hardships for the country's independence.
2: It is indeed a pleasure to launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day.

0: جو رام بن کے ہیں ہمارے ایس ایس پی صاحب، اے ڈی سی صاحب جو نوڈل افسر ہیں، اس کے باقی جو یہاں پر آفیسر جو بھی ہیں، اے سی آر صاحب تھے جو نوڈل آفیسر تھے یاترا نواس کے، جہاں 5,000 لوگوں کو ٹھہرانے کے ایک ٹائم میں مطلب وہاں پر گنجائش ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو مینیج کیا گیا، اس لیے کوئی شکایت نہیں آئی، لوگ جو بھی گئے خوشی حاصل تھے، یہاں سے واپس گئے اور کامیاب ترین ان کی یاترا رہی.
1: جی جی، بہت دھنیہ واد آپ کا محمد تسکین صاحب جانکاری دینے کے لیے. جی شروتا، یہ تھے ہمارے ساتھ محمد تسکین بانہال سے، انہوں نے، یہ ہمارے سنواداتا ہیں، انہوں نے شری امرناتھ جی یاترا 2024 کے حوالے سے ہم تک جانکاری پہنچائی ہے. اور اس وشیش پرسارن میں ہم آپ کو یاترا کے مختلف پڑاؤ سے تازہ سوچنائیں، موسم کی اپڈیٹس یا یاتریوں کے انوبھو، اور خاص کر ہمارے جو سنواداتا ہیں ان کی وشیش رپورٹس بھی سنواتے ہیں. آپ اس وشیش پرسارن میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور سنتے رہیے گا بھکتی سنگیت.
2: امرناتھ یاترا پر جانے والے شردھالوؤں کے لیے کچھ خاص جانکاری.
3: آپ کو اکیلے ٹریک نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ایک سموہ میں یاترا کریں اور سنشچت کریں کہ سموہ میں شامل سبھی لوگ آپ کے سامنے یا پیچھے چل رہے ہیں، ہمیشہ آپ کی درشتی میں رہیں، یہ سنشچت کرنے کے لیے کہ آپ ان سے الگ نہ ہوں.
2: کسی بھی آپات ستھتی میں تتکال کاروائی کی جائے، اس کے لیے آپ کو اپنے سموہ کے کسی سدسیہ جس کے ساتھ آپ یاترا کر رہے ہیں کا نام، پتا اور موبائل ٹیلی فون نمبر کا ایک نوٹ اپنی جیب میں ضرور رکھیں، ساتھ ہی اپنا یاترا پرمٹ یا کوئی اور پہچان پتر بھی اپنے ساتھ رکھیں.